Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badan jumagacha oqshomga efirda HiPod Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Хит ФМ. Хитлер Манзле. Хит ФМ да. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: birinchi daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Реклама. Бу овоз сизга танишми? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy

0: Üçün 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikro kredit. Mikro kredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sonsakas.
1: Dilni izhor qilsam, yondiradi alam. Sog'indim yana, sog'inmasang ham. Azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Demezmisin?
1: Kaytıp geldim.
0: Şükürsüz. Gelin gelin ya. Tamam, onlar hiç çözülüp gitti. Ben
1: sağındım.
0: Toşkent'e maslaşacak uzak işte mi diyeyim ben?
1: Az yine. Şimdi dam alış vibe'dan iş vibe'ı götürücü de kıyım boladı.
0: Nemezsi ki?
1: Şimdi dam alış ki.
0: Şimdi mi üzere tutsuzlar?
1: Dam alış. Cüda ham yakımlı bilesiz ki. Kiyin iş ki?
0: Doğru. Dam alış yakımlıyım.
1: Siz yaxshi bilasiz buni mendan ham, chunki siz shu yerda ham dam olib yurasiz. Hammaga xayrli kun. 11 dan 23 daqiqa vaqt o'tdi. Biz bilamiz. Intiq bo'lib radioni yoqib bizni kutib o'tirgandingiz. Hozir vaqtingizni yana ham yaxshiroq o'tkazishga yordam beramiz.
0: Assalomu alaykum aziz do'stlar. KitFM radiosi weekend o'sha siz kutgan va ta'tilga chiqib ketgan loyiha yana qaytdi. Ro'parasi 3 hafta davomida bizni ovozimizni eshitmadingiz. Bu 3 hafta davomida qancha ishlar bo'lib ketdi.
1: Hayotingizda umid qilib qolamiz, yaxshi o'zgarishlar bo'lgan.
0: Albatta, nafaqat hafta, balki har bir kun, har bir qadam sizni yana ham bir yuksalishingizga sabab bo'lsin. Kecha mazza qilib futbolga bordik. Jahon chempionatiga kuzatdik terma jamoamizni.
1: Bordingizmi siz ham? Men esa yo'llarda asabiylashib, kerakli bir joyga yetib bora olmadim.
0: Hammasiga men sabab bo'ldim, chunki men futbolga borganman shuning uchun.
1: Kecha ozgina yo'llarda muammolar bo'ldi, chunki har tomonlama cheklovlar qo'yilgan edi va men to'g'risini aytsam, xabarim yo'q edi. Saniga e'tibor bermagan ekanman. Shuning uchun ozgina qiyinchilik bo'ldi yo'lda.
0: Lekin kechqisiyo hammasi o'tib ketdi. O'tmish bilan ish tutmaymiz, faqat kelajak sari olg'a boramiz. O'tib ketgan narsa o'tib ketdi, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin yaqin 2 soatni esa biz o'zgartirishga harakat qilamiz. Pozitiv kayfiyat bilan boyitishga harakat qilamiz. Rustambek Xudoyberganov, Farangiz Weekend loyihasi siz bilan birgalikda har doimgidek.
1: Sevgi haqida gaplashamiz.
0: To'g'ri.
1: Sevgi tilidan mashhur qo'shiqlarni tarjima qilamiz. Nima dedingiz?
0: Zo'r bo'ladi.
1: Bundan tashqari, siyosatdan tashqari, dunyoda ro'y berayotgan eng zo'r yangiliklar bilan bo'lishamiz. Va shaxsan menga yoqadigan fikrlar bilan bo'lishaman. Agar insonga nisbatan nima his qilayotganingni bilmasang, ko'zingni yum va tasavvur qil. Yuming ko'zingizni.
0: Yumdim.
1: U yo'q, tasavvur qiling. Hech qayerda.
0: U inson yo'q.
1: Mana kimnidir yaxshi ko'rasiz-ku?
0: Aha.
1: Tushunmayapsiz-da? Yaxshi ko'ryapsizmi yoki yaxshi ko'rmayapsizmi? Nima qilish kerak shunda? Tasavvur qiling, u yo'q, ko'zingizni yumasiz, hech qayerda, hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Ana shunda hammasi oydinlashadi. Nimani his qilyapsiz? Ana shu javob bo'lar ekan. Anton Chekhov. Mana shu fikrni yozib qoldirgan.
0: Nimani his qilaman? U yo'q. Hech narsani his qilmaysiz-ku, yo'q bo'lsa odam.
1: Yo'q, tasavvur qiling, agar u yo'q deb tasavvur qilsangiz, hayot bo'ladimi sizga usiz yoki yo'qmi? U siz uchun qanchalik ahamiyatli? Shu narsani his qilishingiz kerak.
0: Lekin men har doim bilganman sevganimni, hech bir ikkilanmaganman.
1: Har sevganingizni bilganmisiz?
0: Har bir sevgi o'zgacha. Endi yoshlikda bo'ladi-ku. Yoshlikda bo'lsin, deb unaqa sevgi keyin bo'lmasin.
1: Ish qilib yoshlikdami faqat?
0: Bo'ygacha sevgi bu orzu havas deydi-yu, haqiqiy sevgi keyin bo'lar ekan, buni hamma uylanganlar yaxshi biladi, uylanganlar. Shuning uchun faqat futbolga boringlar. Faqat sport bilan shug'ullaninglar. Hammasi yaxshi bo'ladi.
2: Hit FM'da. Rustambek Xudoyberganov va Farangiz. Hit FM.

0: Sierra News. Hani weekend deb tugadi, yana weekend boshlandi, sezdingizmi?
1: Ataylab, o'ylab
0: dasturimiz nomini ichiga joylaganda shu bilgan u ham shunaqa aytsam, weekend so'zini qo'shsam, Rustambek bilan Farangizning muxlislari ham buni yaxshi ko'radi deb.
1: Shuni o'ylab yozgan mod.
0: Albatta.
1: Yaxshi, shada ham bahonada trendga chiqib ketdi.
0: Ha, qargan chog'ida.
1: Lekin shadaga har doim talab zo'r bo'lgan.
0: Albatta, klassikaga aylanishga ulgurgan taronalar. Ana tantsuyt batshada, nima yangilik?
1: Xullas, Tokiodan kelgan yangilik, ishonchim komil hammaga yoqadi bu ma'lumot.
0: Aha.
1: Marioko Shoten, Tokioning nufuzli Ginza tumanida joylashgan g'aroyib kitob do'konining nomi.
0: Aha.
1: Yaponiyalik Yoshiyuki Marioka tiki bitta xonadan iborat va assortimentida faqat bitta kitob bo'ladigan do'kon g'oyasini o'ylab topgan. Har hafta seshanba kuni kitob o'zgaradi, ammo sotuvda faqat o'sha asarning o'zi bo'ladi. Marioka Shotenda boshqa tanlov yo'q. Ya'ni do'konga kirganingizda bitta kitob turadi. Do'kon tanlangan kitob atmosferasiga mos tarzda bezatiladi. Va kichik ko'rgazma makoniga aylanadi. Shunda xaridorlar uning ruhini his qila oladilar. Ba'zan muallifning o'zi ham taklif qilinadi va u kitobxonlar bilan shaxsan suhbatlashadi. Tasavvur qilyapsizmi? Kitobni muhitiga kirib ketasiz siz. Do'kona yasanchidan beri bir narsani payqagan odamlar kitob do'koniga ko'pincha aynan bitta kitob uchun kelishadi va uni yuzlab nashrlar orasidan uzoq qidirishadi. Shu tariqa Marioka mana shunaqa g'oyani o'ylab topgan. Bugun esa uning atrofida butun bir kitob sevarlar hamjamiyati shakllangan ekan.
0: Bravo, qoyil. Zo'r qoyil. Hozir o'sha kitob do'konida bo'lib qoldim. O'sha deylik, qanaqadir bir qo'rqinchli kitob bo'lsa, agar u shunaqa atmosfera yaratilgan, vibe nima deyotgandingiz bo'y, o'sha vibe-ni beradi.
1: Mana o'rganib oldim men vibe.
0: Yo, vibe degan narsa menga yomon narsa bilan bir belgilangan, endi yaxshi narsaga aylandi.
1: Nima, qanaqa assotsiatsiya bor sizda?
0: Qanaqadir bir chakadigan uskunalar bor adashmasam.
1: Yo'q,
0: lekin uni o'ylamaymiz. Yaxshi narsa o'ylaymiz. Qanaqadir sevgi haqida bo'lsa, hamma yopishtiranglar bilan bezatilgan, tepada anu sevgi farishtalari bilan kupidonlar deydim, turishibdi.
1: Bo'lishi mumkin.
0: Har 7 kunda lekin o'zgartirish uchun ham mablag' talab qilinadi yetarli darajada. Shuning uchun menimcha ancha yaxshi foyda qilsa kerak deb o'yladim.
1: Men masalan biografik asarlarni o'qishni yaxshi ko'raman, yoki real voqealar asosida yozilgan hikoyalar bo'ladi-ku. Ularni o'qiganimda, agar mana shu Tokioning kitob do'konida qolganimda, menimcha biografik asarda o'sha mashhur shaxsning, personajning tashqi qiyofasining rasmlari, erishgan yutuqlari, hayotiy davomidagi foto arxivlar, shular menimcha joylansa kerak. Juda ham qiziq.
0: Zo'r g'oya. Balki O'zbekistonda ham shunaqa do'konlar ochilib qolar. Haqiqatan.
1: Kim ochmoqchi bo'lsa, mana sizlarga g'oya.
0: Uning uchun
1: qurlasangiz bo'ladi.
0: Ochmoqchi bo'lgan odamni didi zo'r bo'lishi kerak. Hammani his qilish kerak.
1: Kitob sevar bo'lish kerak birinchi o'rinda.
0: Aniq u. Kitob sevar bo'lmagan odam bu biznesni qila olmaydi. Ikkinchidan, shu hammaga yoqadigan kitoblarni tanlay olish kerak, chunki kitoblar ko'p. Muvaffaqiyatli bo'lishi kerak, chunki dekoratsiyalar yaratayotganmisiz, yetarli darajada sotishingiz kerak u kitobni, pulni chiqarish kerak, hammasini o'ylab bajarishadi degan umiddamiz. Mana sizlarga g'oya, hurmatli kitob sevar tadbirkorlar.
1: Ha, mana shunaqa yangilik edi.
0: Yaqinda bir kitob sevar akamizga ham do'kon ochib berishdi-yu, ko'chada do'konda do'konda emas, ko'chada kitob sotardilar oldin. Keyin ularni soliq inspeksiyasidan kelib jazolashdi, jarima qo'llashdi-da, yopishdi u sotadigan joylarini. Keyin davlatimiz alohida bir do'kon ochib berdi shu insonga. Endi hozir chiroyli do'konlarda kitob sotyapti. Haqiqiy shu kitobni yaxshi ko'radigan odam demoqchiman. O'shanda xafa bo'luvdim, yig'ishtirib olib qo'yishganligini. 25 mingga kitob sotar ekanlar, eski kitoblar sotar ekanlar. Ijtimoiy tarmoqlarda bu chiqib ketdi. Lekin mana kitobga bo'lgan hurmat, e'tibor yurtimizda shu darajada zo'r ekanki, mana ko'chada turmang, mana bu yerda deb bir oliygohlarni oldiga zo'r zamonaviy do'konlar uzdikkina yozdi. Sovuq, qishda issiq sharoitni yaratib berishdi. Bu esa albatta quvontiradigan holat barchamizni. Shunaqa quvontiradigan holatlar ko'p bo'lsin, yomon holatlardan uzoq yuring. Buning uchun esa Hit FM'ni tinglashni o'zi kifoya, aziz do'stlar.
1: Radioni baland qiling, chunki qaynoqqina hit.
0: O'zbek, rus, turk, arab, qaysi?
1: O'zbek.
0: Men hozir topishga harakat qilaman. Ko'z yumdim va
1: yuming, tasavvur qiling.
0: O'ylamayman. O'shami?
1: O'sha.
0: Weekend. Sierra News.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: tomon. Qaysidir ma'nodacha sevgi haqida bu tarona, lekin Afroz guruhini ayrilig'ini ham o'zida mujassam etyapti-da, sezgan bo'lsangiz. Bu bekorga emas. Afroz guruhi endilikda faqat Jamshid ishtirokida. Mana shunaqa yangiliklar, agar bilmaydiganlar bo'lsa orangizda.
1: Menimcha allaqachon ko'pchilik bildi, xabar topdi, chunki mana shu qo'shiq ancha tinglovchilarning e'tiboriga tushdi.
0: Zo'r chiqqan tarona, o'zi didi bor.
1: Ha, va shuning uchun ham Jamshid yana yangi qo'shiq yozishga bel bog'lagan.
0: Yo'q, siz qayerdan bildingiz?
1: Men eshitdim-da.
0: Uzun quloq gaplari. Men shaxsan o'zlaridan eshitdim, shuni aytib bermoqchi edim hozir. Yaqinda mashhur label bor, Shara Music label, o'sha yerni ochilish marosimida ishtirok etdik. Bu yerda men Jamshid akani ko'rdim. Eldor Qayyumov bilan birgalikda edilar. Ko'p ijodkorlar tashrif buyurishdi va o'sha yerda ozgina gaplashib qolganimizda yaqinda yangi qo'shiq tayyorlamoqdaman. Latino yo'nalishiga yaqin pozitiv raqsinkor dedilar. Ayriliqdan keyin endi ozgina kayfiyat berish niyatida ekanlar degan taxminga keldim va umid qilamanki, yaqin bir kunlarda yangi taronani eshitamiz Afroz guruhidan. Ozgina parchasini ham qo'yib berdilar hattoki menga.
1: Ay, yo'q.
0: Juda chiroyli
1: chiqdi.
0: Raqsinkor o'sha yerda ham raqsga tushib ketishimga ozgina qoldi. Xullas, kutamiz. Jamshid akaga omadlar tilaymiz va o'z yo'nalishimizda davom etamiz. 23 may sanasi bugun, farangiz. 23 may. 25 yaqinlashyapti. Bitiruvchilar, bilasiz, bitirishadi maktabni. Keling, ularni tabriklaymiz hozir.
1: Tabriklaymiz.
0: 2 kun qoldi maktab tugashiga. Esingizdami o'zingizni? Ya, esingizda yo'q,
1: sil bo'ldi-ku.
0: Meni esimda, lekin meniki unaqadar ko'p bo'lgani yo'q. Men 29 yil bo'ldi, 30 yil bo'lgani men ham eslolmagan bo'lardim. Xullas, bitiruvchilar.
1: Maktabda, mayli, savol sizga. Maktabda yaxshi o'quvchi bo'lganmisiz?
0: Baho bo'yichami yoki?
1: Baho.
0: Baho bo'yicha yomon emas. Har holda
1: boshqa tomonlama.
0: Shahodat nomamni ochib qarasangiz, bittagina 3 bor u yerda.
1: Qolgan hammasi shahodat nomi degan so'z bo'lardi.
0: Ha, shahodat nomi beriladi. Mana shu maktabni 9-sinf sinfini bitirayotganimda berilgan va 11-da ham beriladi bitta. 9-dagisida xullas bitta kimyo fanidan 3 bor. Endi kimyo fanini to'g'risini aytaman, haligacha bilmayman.
1: Men
0: har xil moddalar,
1: Mendeleyev,
0: o'zikiga ham bilmayman, lekin shu rahim qilib 3 qo'yganlar, mayli shu qolib ketmasin, bitirib olsin deb ustozimiz bo'ladilar yoshlar, bilasizmi, kimyo fanidan, kimyodanchi yosh katta o'qituvchilik kirardi, sizlarga shunaqa.
1: Bizga ham matematikadan
0: yoshlari taxminan 75-80 edi o'shanda. Nazim pa degan o'qituvchimiz bo'ladilar. Juda anu odam qo'rqardi, jahllarini chiqarsangiz kalit balti uchib olishi mumkin. Bir kuchkan, eng qizig'i bir marta manga uchayotgan kalitni qizga tegdi.
1: Voy!
0: Halochi qizga tegdi. Endi oldingi o'qituvchilar qattiq qo'l bo'lishgan.
1: Hozir
0: qarang, talabchan bo'lishgan. Hozirgi yoshligi hali anu gapirsangiz ham bilasizmi? Ha, nega aslida o'qituvchi ham onamizdek odam. Buni urishishga haqqi bor.
1: Lekin ximiya fanidan ximiyani tushunishni o'zi bir qiyin.
0: Juda qiyin. Harakat qilsangiz ham qiyin-da. Ana harakat qilib o'qiyirdim, hech narsa kirmas edi. Endi har bitta odam o'zini talanti bo'ladi-ku. Kimdir matematikani yaxshi tushuna oladi, kimdir adabiyotni. Nechun eng asosiysi o'sha o'zini biladigan narsasiga qarab, yaqinda bir fikr o'qigan edim bu borada.
1: Qanday?
0: Qaysidir davlat vakili yozyapti, uni rusmi yoki bilmadim. Bizni Amerikadan farqimiz nimada deyapti. Nega unaqa zo'r bo'lib ketmaymiz? Sababi bizni farzandimiz agar matematikadan yomon o'qiyotgan bo'lsa va ona tilidan 5 olayotgan bo'lsa, biz matematikadan repetitorga beramiz uni. Amerikada esa ona tilidan berishadi. O'zi qiziqadigan, o'zi biladigan narsadan beradi degan bir yaxshi fikr o'qidim. Qaysidir ma'noda menga ham bir motivatsiya bo'ldi farzandlarimiz tarbiyasida o'zi qiziqadigan yo'nalishga yo'naltirish farzandlarni.
1: O'zi aslida shu yo'l to'g'ri. Nimaga layoqati borligini bilasiz.
0: Bitiruvchilarni esa biz tabriklaymiz. Hayajon esimda hali ham. Ko'zlarimizdan yosh oqqan, maktabni bitib o'zi etishardi o'qituvchilar. Hali bitirib ketganlaringdan keyin rosa yig'ilasanlar deb. Rostdan o'sha bitirayotganimizda ko'zlarimizdan yosh oqqan. Qancha taassurotlar bor, qancha xotiralar bor maktab bilan bog'liq. Haligacha sinfdoshlar bilan yig'ilib turamiz, haligacha eslasak mazza qilamiz, qaytamiz.
1: Har safar bitta voqeani eslagan taqdiringizda ham har safar kulgili, har safar ta'sirli. Yo'q, agar
0: voqeali ko'pmasiz, lekin o'shalar
1: qayta-qayta eslanadi va baribir yoqimli bo'ladi o'sha daqiqalar. Hamma bitiruvchilarni tabriklaymiz. Asosiysi hayot yo'llarida siz juda ham muvaffaqiyatli, omadli inson bo'ling. Shunda yillar o'tganidan keyin sinfdoshlar bilan suhbat qurganingizda, ular bilan ko'zga ko'z tushganda uchrashganingizda o'zingizni baxtli his qilasiz.
0: To'g'ri. Barcha bitiruvchilar sizni tabriklaymiz. Bitiruvchilik bitta qo'shiq qo'yib bering
1: endi. Endi men Dima Bilanni tayyorlab qo'ygan edim. Yangi qo'shig'ini Ultra degan.
0: Nima aloqasi bor buni?
1: Dima Bilan eshitib qolaylik endi.
0: Mayli, mayli, eshitamiz. Xo'p.
1: Keyin maxsus maktab haqida qo'shiq eshitamiz. Bitiruvchilar uchun.
0: Bo'ladimi? Kelishdik.
1: Ketdik.
2: Hit FM. Hitlar manzili.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: chunki yangi bor yo'g'i 2 yildan ozgina oshdi faoliyati boshlanganiga. Hit FM radiosi 10 yildan keyin ham shunaqa yangi holatimizni saqlab qolamiz, chunki bir yaxshi ishlatilsa hamma narsa yangi deb turadi, bilasiz, shu yaxshi asrab ishlatamiz, avaylab ishlatamiz. Va hammaga assalomu alaykum, yangi soat boshlanib ketdi. O'tgan soat o'tmishda qoldi, bo'ldi, uni hech qanaqasiga o'zgartira olmaymiz,
1: shuncha faqat
0: yaxshi niyatlar bilan olg'a boramiz. Weekend loyihasi Rustambek va Farangiz bilan har doimgidek e'tiboringiz markazida. Orada bizni yo'qotib qo'yganlar ta'tilda edi, loyihamiz qaytdi. Bir yilda bir ta'til bo'ladi, o'zi bilsangiz.
1: Mana o'shna ta'til. Yoz faslini tanlab o'tirmaymiz yoki kutib o'tirmaymiz. Ta'til
0: o'zimiz uchun yozni yaratdik bahorda.
1: Shunaqa. Ikkinchi musiqiy soat boshlandi. Xayrli kun, hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz va xabarlarga ham e'tibor qaratamiz, chunki ko'pchilik yozyapti, yaxshimisizlar, yaxshi keldingizmi, qo'shiq tarjima qilish borasida qanaqa taklif beraylik deb so'rashyapti. Mana bu yerda besame mucho ni tarjima qilib bering.
0: Besame, besame mucho.
1: Zo'r qo'shiq. Lekin menda taklif bor bugun.
0: Qani?
1: Nima deysiz?
0: Ishlaring sizdan o'zi yaxshi takliflar chiqish qiyinu, lekin mayli, eshitib ko'raylik.
1: Men tarjima qilishni istayotgan shaxs bor, qo'shiqni tarjima qilmoqchi bo'lgan Michael Jackson. Nima dedingiz?
0: Nimagaligini men bilaman, chunki siz Michael Jackson haqida suratga olingan filmni tomosha qilgansiz.
1: Ha, xuddi shunday va men
0: ilhomlangansiz.
1: Uni qaytadan yaxshi ko'rdim. Michael Jacksonni qalbi toza, insofli.
0: Aha.
1: Yaxshi inson ekan.
0: Men haqimda film olinsa ham, lekin yaxshi qilib ko'rsatishadi. O'lib ketganimda.
1: O'zi aslida Michael kinosida Michael Jackson haqida bildirilgan negativlar, yomon tuhmatlar hech qaysi bir yoritilmagan. Va shuning uchun ham kino tanqidchilar nima uchun to'liq qilinmagan, axir hayotida mana bunday bosqichlar bo'lgan degan e'tirozni bildirishgan, lekin bilasiz-ku, kino yaratilayotgan paytda uni yaqinlariga ham ko'rsatishadi. Va qanaqadir e'tiroz bildirilsa va mana shu epizod qo'shilmasin deyilsa, baribir hisobga olinadi.
0: To'g'ri, qo'shilmasdi.
1: Tomonlari bor va demak, ular istashmagan. Ayrim yomon tomonlar haqida mishmish bo'lsa ham ochib ko'rsatishga.
0: To'g'ri, chunki rejissyorning o'zini shaxsiy ishi bu. Xohlasa ko'rsatadi, xohlamasa ko'rsatmaydi. Rejissyor u.
1: To'g'ri.
0: Olgana, xohlasa faqat yomon tarafini ko'rsatadi, xohlasa yaxshi tarafini. Shuning uchun biz bu borada uni tanqid qila olmaymiz, lekin tanqidchilar yaxshi baho berishmaganligini eshitdim. Ammo shunga qaramasdan men ham o'zi bir yomon narsalarni ko'rishni yomon ko'raman, to'g'risi. Yaxshi narsalarni ko'rgim keladi. Shu sababli ham tushaman. Tavsiya qilsangiz tushaman.
1: Albatta, men tavsiya qilaman.

0: ortida hamma moyish etilayotgan ekan bilishimga qaraganda qo'shib beryaptimi? Ichkariga kirish, ichida his qilasizmi kinoni?
1: Albatta his qilaman. Endi siz mutaxassis sifatida boshqacha eshitasiz uni.
0: Aha, bo'ldi, boramiz.
1: Shunaqa, Michael Jacksonning bitta mashhur qo'shig'ini tarjima qilishga harakat qilamiz.
0: Lekin Michael Jacksonning qo'shiqlari bilasizmi, o'zi asosan uning sevgi, muhabbat haqidagilarichi kamda, asosan qanaqadir muammolariga e'tibor qaratgan,
1: ijtimoiy ahamiyatga ega
0: qo'shiqlar, lekin shunga qaramasdan biz topamiz. Hattoki qo'shig'i bor-ku, bitta qo'shig'i juda ham dunyoda hit bo'lgan, ammo Amerikada mumkin emas.
1: Yo'q, qaysi qo'shiq?
0: They don't care about us taronasi bor-u, ana o'sha qo'shiq Amerikada taqiqlangan uni. Va yana bir qancha taronalar bor ekan. Hattoki o'zini vatanida u ommalashmagan.
1: Adashmasam Braziliyada suratga olingan klip.
0: Braziliyada olingan, xalq bilan birgalikda, esizdami? Bizni rosa ko'p qo'yishardi. O'zi bitta klip qo'ylardi telekanallarimizda u paytda, o'sha bordi shu klip, biz kutib o'tirardik. Qarang, shunaqa davrlar bo'lgan. Hozir klip qo'yishadi deb yangi yil kunlari berib qolardi, bir bayramlarda, Navro'z bayramida. Hozir esa qancha narsaga erish oson bo'lsa, shuncha qadrsizlanib boraveradi bu narsa.
1: Shunisi yomon.
0: Lekin sizga ham azizlar, shu dam olish kunlaridan foydalanib, madaniy hordiq chiqarishingizni tavsiya etamiz. Kinoteatrlar ko'payib ketgan, hozir boring, ko'ring. Chiptalarni ham narxi qimmat emas. Chorshanba kuni 2 barobar arzon tushasiz filmga, shunaqa joylari ham bor ekan.
1: Yo'q, eshitmagan ekanman.
0: Chorshanba kuni arzonroq ekan, 2 barobar. Yana ham odamlar film tomosha qilsin, chunki film baribir bizga kerak ekan. Orada film ko'rmay qo'yaman-da, keyin bitta ko'raman-ku. Ha, mana shu narsa menga yetishmayotgan ekan deb qo'yaman. Shuning uchun ko'rib turish kerak va bu soatda film namoyish qila olmasak-da, sizga o'sha filmdan olingan bitta taronami yoki umuman Michael Jackson ijodlaridan bitta taronani zo'r qilib tarjima qilib beramiz. Qaysi qo'shiq bo'lishini xohlaysiz siz? Balki bu haqida yozishingiz ham kerakdir bizga. 88 114 90 80, elektron pochta belgisi salom@hitfm deb ham bizni Telegramdan topasiz.
2: Hit FM'de, Hit FM'de, Rustambek Xudaybergenov, Vafarangiz. Hit FM. Reklama. FM. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: har birimizga tarixda kichik bo'lsa-da iz qoldirish baxti nasib etsin. Chunki eslanadigan narsa ham shu bo'ladi. Hammamiz kun kelib yo'q bo'lamiz bu dunyoda. O'rnimizni boshqalar egallaydi, ammo qanaqadir bir yaxshilik esda qoladigan ish qilgan bo'lsak, ha, shu Rustam mana bunday qilgan edi deb eslashadi, bilasizmi? Mana nima deb eslashar ekan, nima deb o'ylaysiz?
1: Sizni
0: mana shu eshitiribsan, Hit FM radiosini. 100 yil oldim buni shu ochishgan bir jamoa bor edi, Rustam degan mana bu kanada. Sizni-chi bilasizmi, deb eslashadi. Mana bu liboslar dress show-niki. Shuni dress show-ni qarangiz, o'sha paytdan bo'lishga harakat qilish uchun dress show-ni.
1: Kerishdik.
0: Yo'q, formay.
1: Xo'p, bitta zo'r fikr o'qidim. Muhimi nima qilayotganing emas, muhimi sen tekin har bir narsa o'zgarishi.
0: Aha.
1: Avvalgidek bo'lmay qolishi, unda sening bir bo'laging qolishidir. Fikringizning davomi. Oddigina maysa o'ruvchi inson bilan haqiqiy bog'bon o'rtasidagi farq ham mana shunda.
0: Aha.
1: Buni kim aytgan bilasizmi?
0: Антон Павлович Чехов.
1: Рэй Брэдбери. Рэй Брэдбери.
0: Чехов бы нарса сынок и ганиски посапарам. Рэй Брэдбери театры болар, да? Дэш масама узына.
1: Джот
0: кор инсон. Топа тора, харбар, сал чу нарсаге, o'zimizni energiyamizni bag'ishlab uni yo'q yaxshi tarafga yo'q yomon tarafga o'zgartirishimiz mumkin. Shuning uchun mana qanaqadir tashkilotlar rahbarlari o'zgaradi-yu, yo uyoqli yo bu yoqli bo'lib shundaycha qolmaydi hech qachon.
1: Aha.
0: Shu tarafi bor. Shuning uchun nimaga hissa qo'shmaylik, faqat hissamiz ijobiy bo'lishi kerak. Shunga harakat qiling.
1: Xullas, to'xtamga keldik. Michael Jackson dunyo yulduzi.
0: Degan
1: qo'shiqni tarjima qilamiz. Juda mashhur va sahnada o'sha olam shumul hamma joyda tarqalib ketgan video esingizda bo'lsa, Michael Jackson qo'shiq kuylab turgan bir paytda fanat chiqib quchoqlab oladi, bilasizmi?
0: O'sha qo'shiqdan
1: osilib oladi. Divana talonda. Va Michael Jackson hech qanaqa xatti-harakat qilmaydi. Ya'ni o'zidan itarmaydi, ket demaydi. Shunchaki holatni qo'yib beradi.
0: Balki bu shoudir.
1: Balki.
0: Chunki o'zi yulduzlar bilasizki, shu yaxshi ko'radi-ku, nimadir o'ylab topadi. Shuni odamlar ishonadiki,
1: bu narsani
0: haqiqatdan ham bo'lgan ekan deb.
1: Yolg'on deb sahnalashtirilgan deb tasavvur qila olmaysiz, chunki u yerdagi fanatning ehtirosi, hissiyoti hech narsaga teng emas. Va agarda kinoni ko'rgan bo'lsangiz, bundan tashqari Michael Jacksonning chiqishlarini ko'rgan bo'lsangiz, arxiv videolarini,
0: bu
1: yerda fanatlar hushidan ketadi, bilasizmi? Qo'shiq kuylayotgan bir paytda.
0: Shunaqa, shunaqa.
1: O'ziga xos energetika, faqatgina Michael Jackson sahnada hech narsa qilmay turib, mingdan ortiq odamlarni hushidan ketkaza olgan inson hisoblanar ekan tarixda.
0: Konsertini boshlaganicha chiqib kelishini o'zi bir 5 daqiqa turadi. Qarz elitmaydi ki, qo'lini bundoq ko'tarsa yana qarsa yana bir 5 daqiqa haqiqiy endi mega yulduz degani mana shunaqa bo'lsa kerak. Pop qirolida bekorga yetishmaydi-ku.
1: Bekorga emas.
0: Ortiq darajani ko'rsata olmagan shu paytga chiqib, menimcha bundan keyin ham aniq ko'rsata olmaydi.
1: Endi qarang, Michael Jacksonning har xil intervyularini ko'rdim. Kinodan keyin chet el jurnalistlarga yaxshi intervyular bergan. Va shulardan bittasida bilasiz, uning otasi qanaqa inson bo'lgan.
0: Jahldor, ozgina.
1: Jahldor emas, tiran. Uradigan bo'ladi-ku.
0: Jahldor deydi,
1: shunaqa qilib o'sha. Yara qilib tuz ham sepgan ekan farzandiga, tasavvur qilyapsizmi? Tuz. Noto'g'ri qo'shiq kuyladi, noto'g'ri nimandir chalsa, tasavvur qilyapsizmi?
0: Yomon.
1: Endi qarang. So'rashyapti undan, otang rostdan shunaqa bo'lganmi desa, yig'lab yuboryapti Michael Jackson. Yomon ko'rasanmi desa,
0: jarohat.
1: Yomon ko'raman deydi. Endi. Lekin aynan shu intervyuni bitta parchasi kirmagan ekan. Asosiy suhbatga keyin tarqalib ketgan. Shunda Michael Jackson aytgan, lekin bitta narsani tan olaman, otam geniy. Agar otam meni shunaqa tarbiya qilmaganida, hozir shunaqa yulduz yo'q bo'lardi. Shu tomoniga lekin men tan beraman degan, lekin butun hayotimda ham sindirgan shu otam bo'ladi.
0: Mana bizlar ham urib-urib katta qilishgan.
1: Michael Jacksonni otasidek urmagan bo'lsa kerak.
0: Jatsi sepishmagani lekin qonagan.
1: U yerda juda bir qo'rqinchli
0: hatlamla bo'lmagan. Endi ularda bizda ani izgirit derdi-yu. Bittasi shuna sindirlardi, barglar shuna olib tashlab suvga solib.
1: Yo'q-e. Suvga ham solinarmi?
0: Zo'r bo'ladi, achitiradi shunda.
1: Olib tashlab urasizmi farzandingizni yoki yo'qmi?
0: Yo'q-de. Yo'q.
1: Shu uchun sizdek bo'lmaydi farzandingiz.
0: Biz sho'x bo'lganmiz-da. Biz sho'x bo'lganmiz, shuning uchun kalta yeganmiz. Hozirgi bolalar sho'x emas. Hozirgi bola telefonni olib, kompyuterda o'tirib bo'ldi. Biz ko'chaga chiqib, yarim kechgacha yo'q bo'lib ketib, xatligida Ramazonlar edi bu. To'rtta mahallalarga ketyapti. A unaqa bolani urmasangiz, yana shu ishni qiladi-da.
1: Shunaqa.
0: Mushkil qilmaslik uchun. Va bu zo'r ta'sir qilgan o'sha payt uchun. Lekin hozir zamonlar o'zgardi. Odamlar o'zgardi, avlodlar o'zgardi. Ularni dunyo qarashi boshqacha. Bitta so'zni o'zi yetadi bolalarga hozir. Aytas bo'ldi qilmaydi. Nomaza qilib uramaysiz. Azal albatta yaxshilik bilan tarbiya berish, yaxshi bir insonlarni o'rnak qilib ko'rsatish kerak, lekin baribir bolalarga qo'l ko'tarishga qarshiman. Nafaqat bolalarga, hattoki umuman jonzot kuchuk bo'ladimi, mushuk bo'ladimi, hayvonlarga ham hattoki azor berish kerak emas.
1: To'g'ri.
0: Qarangiz.
1: Ha, men hech kimga azor
0: bermayman. Qiynamang mushuklarni.
1: Mushuklarni yaxshi ko'raman lekin. Xullas, qo'shiqni tarjima qilamiz, keyin bitta parcha qo'yib beramiz bu qo'shiqdan ma'lumot bo'lish uchun, keyin bilgan faktlarimiz bilan bo'lishamiz.
0: Aha, demak azizlar, bugun FM translator loyihasi orqali jahon pop qiroli Michael Jackson ijodlarini o'rnagan You Are Not Alone, sen yolg'iz emassan deb nomlangan taronani tarjimasini eshitishga muvaffaq bo'lasiz. Buning uchun shunchaki Hit FM'ni tinglashda davom etish kerak. 98.

0: Da, bir necha muddatga ta'tilga chiqib ketgan weekend loyihasi yana siz bilan va uning ajralmas boshlovchilari Rustambek Farangiz xizmatingizdamiz. Hozir javlon urib tarjima ishlari bilan band bo'lgan Farangizni ikki og'iz suhbatga chorlamoqchiman. Farangiz xonim,
1: xush ko'rdik
0: yana bir bora sizni.
1: Rahmat.
0: Qo'shiqdan parcha tayyorlab qo'ydik, qo'ysak bo'larmikan hozir?
1: Bo'ladi, chunki biz Michael Jacksonning o'sha mashhur va butkul formatiga mos-mos qo'shiqlardan bittasini eshitamiz, chunki eng tinch, sokin ijro etilgan qo'shiqlardan bittasi hisoblanadi. Michael Jackson odatda sahnani portlatgan, to'g'rimi anoda?
0: To'g'ri, baqiriqlar.
1: Baqiriqlar, xatti-harakatlar. Bu yerda, bu yerda esa tinchgina, sokin ijro bo'lgan. Parchani qo'yib beraylik, keyin fakt aytib beraman bu qo'shiq haqida.
0: Demak, bugun FM Translator loyihasi orqali tarjima qilinadigan qo'shiqdan ozgina parcha eslay olmayotganlar uchun Michael Jackson You Are Not Alone.

0: mana shunaqa shu tilni o'zini bilaman tarjimasi bo'ldi. Yo.
1: Endi qarang.
0: I'm here with you ni ham bilaman. Men shu yerda sen bilaman. Uyog'ini bilmayman. Uyog'ini bilmayman.
1: Uyog'ini bilmaydiganlarga sizga o'xshab tarjima qilib beramiz qo'shiqni. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, Michael Jacksonning ovozi katta bo'lgan bir paytda, ya'ni mutatsiya davrida o'zgarmagan.
0: Yo'q. Kichkinaligida qanday bo'lsa shunday yurib qolgan.
1: Ingichka ovozda qolib ketgan Michael Jackson. Hatto intervyularda qarashding.
0: Gapirganda.
1: Mayin, sokin gapiradi. Shuning uchun ham uning ustiga juda ko'p tuhmatlar, bo'xtonlar bo'lgan. Lekin ularning hammasi yolg'on bo'lib chiqqani ma'lum bo'ldi. Chunki Michael Jacksonning o'limidan keyin o'sha kichkina bolakaylar intervyu berishgan va umuman biz ota-onamiz pul uchun bizni majbur qilgan shunaqa deb aytishga degan fikrlarni bildirishgan. Xullas, you're not alone, ya'ni sen yolg'iz emassan. 1995-yilda ushbu qo'shiq chiqqan va esingizda bo'lsa va shu ma'lumotni bilsangiz, Michael Jacksonning birinchi ayoli bilasizmi kim bo'lgan?
0: Birinchi ayoli
1: Elvis Presley.
0: Nima qizi bo'lgan?
1: Ha, qizi bo'lgan. Liza Marie o'zi bitta dona qizi bo'lgan Elvis Presleyni. Mana shu qizga uylangan bo'lgan va klipda ikkalasi birga suratga tushgan.
0: Chiroyli qizmi?
1: Juda chiroyli. Michael Jackson bilan chiroyli juftlik bo'lishgan va qo'shiq mavzusi yolg'izlik, sog'inch haqida.
0: Aha, mana shunaqa izlar.
1: Eng romantik qo'shiqlardan biri hisoblanadi, chunki ko'p konsertlarni ko'rdim, aytyapman-ku, hammasida mana shu qo'shiqni ijro etganda boshqacha bir holatda bo'lgan Michael Jackson va hanuz hamma uchun qiziq, kimni shunaqa telbalarcha sevgan ekan Michael Jackson deb.
0: Chunki ayolini sevgandi.
1: Chunki uzoq munosabat qilmagandi.
0: Elvis Presleyning qizini. Chiroyli deyapsiz-ku.
1: Chiroyli.
0: Elvisga o'xshab bo'yi bola.
1: Endi qarang, Michael Jackson ikkinchi marta ham oila qurgan, bilasizmi? O'zini shifokoriga. Unga shifokor emas, unga
0: qaraydigan
1: shifoxonada qaraydigan qizga uylangan.
0: Yaxshi-ku. Ko'ryapsizmi, mana o'ziga o'xshagan bir zodagonlardan uylanib ko'rgan, bo'lmagan ekan, oddiy xalqdan qidirgan. O'cha u bo'lgan
1: mushkul. Yo'q.
0: Farzandi kimdan?
1: Hamma farzandlar boshqacha yo'l bilan dunyoga keltirilgan, surrogat ona.
0: Aha.
1: Tuqqan.
0: Nechta farzandi bor?
1: Umumiy adashmasam 3ta farzandi bor.
0: Singlisi bor. Janet Jackson, u ham xonanda, lekin afsuski unaqa darajada bir shuhrat qozona olmagan.
1: Lekin kinoda ham yo'q u ayol. Endi bizning suhbatimiz qanchalik qiziq bo'layapti, shuni men Michael Jackson fanatlari ko'p-ku, a? Bugun faqat Michael Jackson haqida gapiryapmiz. Mayli,
0: hozir Joker telefon qiladi. Mana qarab e'tiborlari endi.
1: Fanatlari ko'p.
0: Michael Jackson o'lganida Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasiga katta plakat bilan gullar ko'tarib borgan, bilasizmi?
1: Yo'q, rostdan.
0: Jonbek Asatullayev, ha, shunaqa darajada.
1: Bu fakt-da.
0: Muxlisi. Shunaqa darajada muxlisi.
1: Shirin G'afurova ham yig'lagan ekan. Menga aytib berdi Shirin. Televizorda eshitib yig'lab, Rayhon G'aniyevaga telefon qilib
0: eshitdim.
1: Eshitdim, Michael Jackson olamdan o'tib ketsa, Rayhon ikkalasi yig'lab o'tirishgan ekan.
0: Demak, ko'plab yurtdoshlarimizga qanaqadir bir mehr ulasha olgan ijodkor deb ayta olamiz. Chunki Michael Jackson tezcha 80 yoshli qariya ham taniydi-da. Michael Jackson bilasiz, shu darajada bir dunyodagi eng mashhur xonanda. Shunaqa.
1: Xo'p, tarjimaga o'tamiz. Taxminan 5 daqiqadan keyin boshlasak ham bo'ladi.
0: 7 daqiqadan keyin.
1: Ketib qolamana vaqtli.
0: Tarjima tugatsak, yo'q, tingatib yo'q, qorishingiz mumkin. Shuncha 7 daqiqalardan keyin taxminan tarjimani e'tiboringizga havola etamiz. Hozircha Lirik ijodidan kassetti taronasam.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtirok. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: aytdik va va'daga muvofiq sahifamizga start beramiz. Ya'ni kim bugun biz sizga zo'r bitta taronani tarjima qilib beramiz va keyin hayotingizda qolgan qismida uni har gal eshitganingizda mana shu tarjimasi bilan birgalikda eshitasiz. Faqat ketaframda Farangiz xonim, marhamat, sahnaga.
1: Rahmat. To'g'risini aytaman, Michael Jacksonga bo'lgan sevgim yana ham ortgan. Agarda Michael hayot bo'lganida, menimcha uning har bitta yangi qo'shig'ini boshqacha bir intiqlik bilan kutgan bo'lar edim. Lekin afsuski, u biz bilan emas, lekin qo'shiqlari hamon tirik.
0: O'lmagan deyishadi, lekin bir xil, bilasizmi?
1: Chunki
0: tirik deyishadi.
1: Chunki juda
0: qarzlari ko'payib ketgan.
1: Bankrot bo'lib olamdan o'tgan ekan.
0: Bir xil shunaqa qilishgan lekin. Ya'ni o'zini o'ldi deb chiqarib yaqinda o'lgan odamlar ham bor.
1: Chunki o'lding, aziz bo'lding. Shunda yana qo'shiqlar qaytadan
0: rasmlar chiqdi-yu, bir avtobusda yurgan rasmga olishga.
1: Mayli, to'xtang, buzmaymiz romantikani, chunki biz hozir you are not alone
0: degan. O'lgani ham romantika, men aksincha bu yaxshi tarafga burayotgan, balki o'lmagandir, balki qayoqdir deyotgan, odamlarga umid berayotgan, Rayhon G'aniyevaga.
1: Balki nima bo'lgan taqdirda ham yuragimizda Michael Jackson, yuragimizda, chunki haqiqiy ijodkor bo'lgan.
0: Man ham yaxshi ko'rganman. Men albomi kassetasi bo'lgan menda.
1: Yo'q, menda hech qachon bo'lmagan. Menda Backstreet Boys kassetalari bo'lgan, lekin Michael Jacksonniki bo'lmagan. Va bilasiz, men Michael Jacksonga qarab menda rahm tuyg'usi paydo bo'lgan. Ko'p aziyat chekkan, ko'p haqoratlar ostida qolgan. Lekin shunday bo'lsa ham sahnaga chiqqanida u alamini faqatgina ijoddan olgan.
0: Endi shunaqa deysiz-ku, qarang, mana aziyat chekkan deyapsiz. Bir jon chekmasang jonona qayda degan gap ham bor-da, ya'ni balki aziyat chekmaganda o'sha aytib o'tganingizdek bun tarafi ham bo'lmasdi. Hammasi bir bilan bog'liq.
1: To'g'ri.
0: Mana men sezganman, mana hayotimda nimadirlar bir burilishli bo'lib ketib qoladi. Birdan haligi puf-puf narsalar, mashina murib olaman. O'shandan keyincha shunaqa bitta katta omad keladi, zo'r narsa keladi. Men o'shunaqa bo'layotganda o'zimga aytaman, ha, demak menga Xudo nimadirni tayyorlab turibdi deyman va shunaqa bo'ladi ham. Ayrim insonlar yomon gumonda bo'lishadi. Nega menda unaqa? Shuningcha hamma narsaga pozitiv qarash kerak.
1: Albatta. Bunga albatta ozgina sabr kerak insonda.
0: Albatta, shubhasiz.
1: Xullas. Qo'shiqdan parcha qo'yib beraylik. Birinchi You Are Not Alone, chunki radioni endigina yoqqanlar bor. Bu qaysi qo'shiq edi deyotganlar ham bo'lishi mumkin. Ozgina eslatmani, undan keyin tarjimaga o'tamiz va o'zingizni yolg'iz his qilayotgan bo'lsangiz, qo'shiqni tarjimasiga quloq tuting, chunki o'zingizni yengil his qilishingiz mumkin.

0: mana shu taronani tarjimasi hozir e'tiboringizga havola etiladi. Farangiz, marhamat.
1: Yana bir kun o'tdi. Men hanuz yolg'izman. Bu qanday bo'lishi mumkin? Sen bu yerda yonimda emassan. Kimdir menga aytsa, nega xayr ham demasdan ketding? Dunyoimni nega bunchalar sovuq qoldirding? Har kuni o'zimga savol beraman. Muhabbat qanday g'oyib bo'ldi? Va kimdir quloqimga shivirlaydi. O'sha mashhur joyi. Sen yolg'iz emassan, chunki men sen bilanman. Garchi uzoqda bo'lsang ham men baribir shu yerdaman. Sen yolg'iz emassan, men sen bilanman. Oramiz uzoq bo'lsa ham sen doim yuragimdasan. Sen yolg'iz emassan. Kecha tunda menga tuyuldiki, go'yo yig'layotganingni eshitgandek bo'ldim. Meni yoningga chaqirding va bag'rimga bosishimni so'rading. Qani emotsiya. Shu joyda achingiz kerak edi. Men duolaringni eshitaman. Dardlaringni birga ko'taraman. Faqat avval qo'lingni ber. Shunda abadiylik boshlanadi. Har kuni o'zimdan so'rayman, muhabbat qayerga yo'qoldi? Shunda kimdir quloqimga sekin shivirlaydi.
0: Sen yolg'iz emassan.
1: Uchta so'zni shivirlab ayt. Men darrov yetib kelaman. Va sen bilasan, sevgilim, men doim yoningda bo'laman. Sen yolg'iz emassan. Men sen bilanman. Garchi uzoqda bo'lsang ham men baribir shu yerdaman. Abadiy yoningdaman. Oramiz uzoq bo'lsa ham sen doim yuragimdasan. Va sen hech qachon yolg'iz emassan.
0: Bravo! Berib ketdingiz bu safar. Kirib ketdingizmi qo'shiq ichiga?
1: Shunaqa.
0: Kimni esladingiz? Ko'zlaringizda yosh. Qaysi bevafo dastidan vujudga keldi?
1: Oy, mana shunaqa bu hayot. Ba'zida inson o'zini yolg'iz his qiladi. Lekin yaxshiyamki, ish bor, chalg'iydi. Yaxshiyamki, qandaydir bir maqsadlari bor, ular tomon talpinadi. Shuning uchun o'zingizni yolg'iz his qilganingizda bilingki, hayotingizdagi mana shu davr ham vaqtincha. Va sizni ham balki qayerlardadir eslayotgan, sog'inayotgan insonlar bordir.
0: Naqadar ta'sirli so'zlar, lekin ma'mula jonli edi. Jonli edi, to'g'ri aytganmisiz.
1: Sizga hatto qaramabman. Hayollarim Michael Jacksonga ketdi. Menimcha men Michael Jacksonni o'ylab o'qidim. Unga bo'lgan muhabbatim
0: shuning uchun boshqacha chiqdi. Eshitamizmi endi tarjimasini tushunib?
1: Hech qachon yolg'iz bo'lmang, aziz tinglovchilarimiz. Yolg'izlik sizni chetlab o'tsin.
0: Ayrim paytlarda yolg'izlik ham kerak inson.
1: Endi vaqtincha.
0: O'zi bilan o'zi qolish uchun.
1: U boshqa narsa. Lekin shunaqa insonlar ham borki, ularni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Ular go'yo shunaqa his qiladi o'zini. Nega? Nega degan savollar paydo bo'laveradi.
0: Birinchi navbatda shuncha o'zingiz so'zingiz yaxshi.
1: Ha, mana eng to'g'risi mana shu. O'zingizni seving.
0: O'zingizga nimadir sovg'a qiling.
1: Xursand qiling.
0: Shunut qiling. Ana eng arzoni nima? Eng qimmatini oling. Nima bo'lsa ham, debdi. Shokolad bo'ladimi? Chigirmadagisi nima? Yangi kolleksiya.
1: O'zingizni arzigulik bering shu narsaga. O'zingizni.
0: O'shanda o'zgaradi.
1: Balki hozirning o'zida. Endi odam har xil holatda eshitadi-ku radioni, chunki ba'zida yo'lda ketayotganimda meni ham ba'zida yig'lagim keladi. Ba'zida har xil holat bo'ladi. Mana shunda kimdir menga aytsa-ki, shu radioni eshitib turganimda hammasi yaxshi bo'ladi. Ey, desa, mana biz hozirda ey deyapmiz sizga. Siz yolg'iz emassiz. Kamida mana biz bormiz.
0: Ertaga ko'chaga chiqsangiz hamma qursan hamma.
1: Yolg'iz insonni
0: o'zi yo'q. Shunday bo'lsa biz xursand bo'lardik albatta. Ana endi esa aziz do'stlar, mana shu tarjima qilingan taronani to'liq tarzda e'tiboringizga havola etamiz. Hit FM radiosida premyera. Hal qo'yilmagan ekan-da, yo'q ekan bizni bazamizga endi qo'shildi.
1: Premyera. Tursak bo'ladi.
0: Michael Jackson o'zi ovozi. Xursand bo'lsa kerak. Qo'shiq qo'yilganidan tinglaymiz va maza qilib ma'nosini tushunib eshitamiz.

0: sizga xuddi shu qo'shiqdagi so'zlarni aytmoqchimiz, siz yolg'iz emassiz bilan. Hamisha Hit FM radiosi va uning pozitiv boshlovchilari bor. Shunchaki 98-ga so'zlaning va bizni eshiting. Har shanba esa soat 11:00-dan 13:00 qadar Kamin Rustambek, Xudoyberganov va Farangiz sizni doimiy ravishda xushnud etishga tayyormiz. Ajratilgan qimmatli e'tibor uchun hammaga tashakkur aytamiz.
1: Agarda yig'lagingiz kelsa, ozgina yig'lab olishingiz mumkin.
0: Kulgingiz kelsa, ozgina kulib olishingiz mumkin.
1: Faqatgina shu o'zingizni, hissiyotlaringizni
0: jilovlamang.
1: Va hayotni yash ko'ring. Har bitta kun ertaga takror kelmaydi. Shuning uchun ham bugun qanaqadir rejalaringiz bo'lsa, albatta ularni amalga oshiring. Erinmang, erinsangiz shunchaki dam oling.
0: To'ppa to'g'ri. Uxlagingiz kelsa uxlang, uyg'oningiz kelsa uyg'oning.
1: Va eng asosiy narsa, boya aytib o'tganingizdek, o'zingizni yash ko'ring.
0: Ertaga ishdan haydalib ketsangiz, bizani ayblamang.
1: Bugun shanba, mayli chiqsi yo'q.
0: Lekin oldinda 5 kunlik dam olish kunlari bor ekan. Biz uchun hayit bayrami kunlari 5 kun dam olish kuni bor ekan. Faqat bu Hit FM'ga taalluqli emas, biz ishlaymiz.
1: Yo'q.
0: Hayitda dam olamiz.
1: Dam bermaysizmi ichimga?
0: Yo'q, 5 kun emas. 1 kun dam olasiz, 2 kun, 5 kun ham dam oladimi? Zerki qolasiz uyda. Xullas, hammaga e'tibor uchun rahmat. Yana sizlar bilan yaxshi kunlar uchrashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va har doim sog'omon bo'ling. Xayr-xayr.
2: Weekend. Rustambek va Farangiz bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'te shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: dinlemesi.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: ovozsizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile EQ0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Шырын Ғафурова. Баш хами Маннол.

0: sanalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Antoh Răulandinches, Hit FM. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.
1: Эй, чемпион!

tanlovini topasiz. Toshkent indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Football Time. Dusan Badanjumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch.

00 da. Bozoringizni bersin. Hit FM'da. Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Ташкент. Бахар. Хит FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodka

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Boshimni egmagan go'zal xayoligim.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alo, sen yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim.

Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'ldim. Senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismini bilgim kelgan. Sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga

Men uchun kurashmadi. Meni boshqalarga berib qo'yibdi deb o'ylab, mendan nafratlanma, iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dunyoda eng baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam, meni kechir. Meni rostakam yaxshi ko'rsang, menga yordam ber. Baxtli yasha. O'shanda men seni ko'rib yashashga intilaman.

Ular uchun sevgi o'z yo'ligi. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hiç narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men sen hiç qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sensiz yurak chaqnamas, urmas. Tomarlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim. Qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.